Vreme je da zakoračimo na ulice glavnog i najvećeg grada ove zemlje, po kojim je država i dobila drugi deo svog imena, kako se ne bi mešala sa susednom Gvinejom. Predstavljamo vam Bisao. Smešten na estuariju reke Žeba, Bisao je grad u kojem vreme kao da teče sporije. U njemu živi oko pola miliona stanovnika i predstavlja potpuni administrativni, ekonomski i kulturni centar nacije. Ono što odmah primetite kada dođete u Bisao jeste njegov neverovatan arhitektonski šarm. Stara četvrt, poznata kao Bisao Velho, stari Bisao, prepuna je kolonijalnih zgrada iz portugalskog perioda sa fasadama u pastelnim bojama, prelepim drvenim verandama i mediteranskim krovovima koji polako blede pod romskim suncem. Srce starog grada je tvrđava San José de Amura, kameno utvrđenje iz 18. veka u kojem se danas nalazi mauzole Amilkara Cabrala, nacionalnog heroja i oca nezavisnosti. Kada prošetate ka obali, stižete do luke Pindjigiti, mesta od ogromnog istorijskog značaja gde je počeo otpor protiv kolonijalne vlasti, a koje je danas živopisno čvorište gde lokalni ribari istovaraju svoj dnevni ulov. Bisao nije grad modernih nebodera. To je grad prašnjavih ulica oivičeni stablima manga, živopisni pijaca poput Bandim pijace gde možete kupiti baš sve, od tropskog voća do ručno tkanih tkanina, i grad gde večeri oživljavaju zvuke uličnih muzičara i miris sveže ribe na žaru.

Gvineja-Bisao je pravi antropološki mozaik. U njoj živi nešto više od 2 miliona ljudi, podeljenih u više od 20 različitih etničkih grupa koje vekovima dele ovaj prostor u miru i međusobnom poštovanju. Najbrojniji narod su Balante, koji čine oko 30% stanovništva. Oni su tradicionalno poznati kao vrhunski uzgajivači riže i ratnici, a njihova društvena struktura je izrazito demokratska i bez centralizovanih poglavica. Sljedeća grupa su velika grupa Fula ili Peul, narod koji uglavnom živi u sušnim, istočnim delovima zemlje i tradicionalno se bavi stočarstvom. Tu su i narodi Mandinka, Pepel i Mandžako. Zvanični jezik zemlje je portugalski, ali njega koristi uglavnom administracija. Na ulicama i u svakodnevnom životu svih ovih naroda glavni vezivni faktor je gvineski kreolski, prelepi jezik, nastao mešavinom portugalskog i lokalnih afričkih jezika. Verska slika je također šarena. Oko 45% čine muslimani, hrišćana ima oko 22%, dok ogroman deo stanovništva i dalje verno praktikuje tradicionalna afrička verovanja, animizam, gde se duboko poštuju duhovi prirode i predaka.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 7. juna. 1494. Portugalija i Španija potpisale su sporazum o Orte de Siljasu o podjeli Novog svijeta. Granici odredio papa Aleksandar VI da bi spriječio sukobe kolonijalnih sila. U 17. i 18. veku u borbu za kolonije umešali su se Englezi i Holanđani koji nisu poštovali papinu podelu. 1523. nakon pobjede nad Dancima, Gustav Vasa proglašen je kao Gustav I kraljem Švedske. Time je ukinuta Kalmarska unija formirana 1397. godine između Švedske, Danske i Norveške. Na današnji dan 1848. rođen je francuski postimpresionistički slikar Paul Gauguin, čije delo imalo značajan uticaj na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovizma kao pravca u slikarstvu. 1862. godine SAD i Velika Britanija su potpisale sporazum o suzbijanju trgovine robljem. 1896. rođen je mađarski državnik Imre Nagy, premijer od 1953. do oktobra 1956. kada je u Mađarskoj izbila antikomunistička pobuna. Pobuna je ugušena sovjetskom intervencijom, a Nagy je uhapšen i osuđen na smrtnu kaznu koja je izvršena u junu 1958. 1905. godine norveški parlament Storting doneo je odluku o raskidu unije sa Švedskom i svrgnuo s prestola kralja Oskara I, koji se protivio toj odluci. Za novog kralja izabran je danski princ Karl pod nazivom Hakon VII. 1942. godine okončana je četvorodnevna bitka za pacifička ostrva Midway, u kojoj su Amerikanci naneli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. Počeo je nemački napad na Sevastopol. Na današnji dan 1971. sovjetski vasionski brod Sojuz 2 spojio se u zemljinoj orbiti sa svemirskom stanicom Saljut. 1974. u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i TV programe. Na današnji dan 1993. u saobraćenoj nesreći u Nemačkoj poginuo je jedan od vrhunskih svjetskih košarkaša Dražen Petrović, koji je bio jedan od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena i državni reprezentativac bivše Jugoslavije. 1996. vojna hunta Mjanmara, bivša Burma, donela je zakon kojim je onemogućila rad Nacionalne lige za demokratiju, glavne opozicione partije pod vodstvom Aung San Suu Kyi, dobitnice Nobelove nagrade za mir. 2000. godine u Kolombu, glavnom gradu Šrilanke, poginule su 22 osobe, među kojima jedan ministar, a oko 600 je ranjeno, kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv na proslavi Dana ratnih heroja u tom gradu.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 7. juna. 1494. Portugalija i Španija potpisale su sporazum o Orte de Siljasu o podjeli Novog svijeta. Granici odredio papa Aleksandar VI da bi spriječio sukobe kolonijalnih sila. U 17. i 18. veku u borbu za kolonije umešali su se Englezi i Holanđani koji nisu poštovali papinu podelu. 1523. nakon pobjede nad Dancima, Gustav Vasa proglašen je kao Gustav I kraljem Švedske. Time je ukinuta Kalmarska unija formirana 1397. godine između Švedske, Danske i Norveške. Na današnji dan 1848. rođen je francuski postimpresionistički slikar Paul Gauguin, čije delo imalo značajan uticaj na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovizma kao pravca u slikarstvu. 1862. godine SAD i Velika Britanija su potpisale sporazum o suzbijanju trgovine robljem. 1896. rođen je mađarski državnik Imre Nagy, premijer od 1953. do oktobra 1956. kada je u Mađarskoj izbila antikomunistička pobuna. Pobuna je ugušena sovjetskom intervencijom, a Nagy je uhapšen i osuđen.

je na smrtnu kaznu koja je izvršena u junu 58. 1905. godine norveški parlament Storting doneo je odluku o raskidu unije sa Švedskom i svrgnuo s prestola kralja Oskara I, koji se protivio toj odluci. Za novog kralja izabran je danski princ Karl pod nazivom Hakon VII. 1942. godine okončana je četvorodnevna bitka za pacifička ostrva Midway, u kojoj su Amerikanci naneli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. Počeo je nemački napad na Sevastopol. Na današnji dan 1971. sovjetski vasionski brod Sojuz 2 spojio se u zemljinoj orbiti sa svemirskom stanicom Saljut. 1974. u Ivanjici je puštena u rad prva zemaljska satelitska stanica u Jugoslaviji za međukontinentalne telefonske linije i TV programe. Na današnji dan 1993. u saobraćenoj nesreći u Njemačkoj poginuo jedan od vrhunskih svjetskih košarkaša Dražen Petrović, koji je bio jedan od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena i državni reprezentativac bivše Jugoslavije. 1996. vojna hunta Mjanmara, bivša Burma, donela je zakon kojim je onemogućila rad Nacionalne lige za demokratiju, glavne opozicione partije pod vodstvom Aung San Suu Kyi, dobitnice Nobelove nagrade za mir. 2000. godine u Kolombu, glavnom gradu Šrilanke, poginule su 22 osobe, među kojima jedan ministar, a oko 600 je ranjeno kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv na proslavi Dana ratnih heroja u tom gradu.

0: Muzika koja osvaja.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
3: Muzička top.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Kao što znate, Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste sa po 5 predloga. Vi možete glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Paramo folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Semir Jahić, Da me nisi pronašla, Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, Teja Teirović, Dado Polumenta, pesma Šamar, MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare i Aco Pejović sa pesmom So. Sa liste nam ispada Teja Teirović i Dado Polumenta, pesma Šamar, a također ispada i MC Stojan, Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare. Treće mesto na našoj folk listi Da me nisi pronašla i Semir Jahić, drugo mesto Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, a prvo mesto, onako očekivano, Aco Pejović i pesma So.

0: Pesma je objavljena 10. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 2.195.000 pregleda. Muzika i tekst Strahinja Tepavčević i Uroš Tepavčević, aranžman uradio Saša Milošević Mare.
1: Kad čaša bude pri dnu,

Pesma je objavljena 1. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 131.000 pregleda. Muzika i tekst Mirko Šinkovski, aranžman u radio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 327.000 pregleda, muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio Miro Buljan.

Pjesma je objavljena 14. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 2 miliona i 280.000 pregleda, autor muzike i teksta Mlađan Dinkić, aranžman uradio Saša Milošević Mare.

Evo nas ponovo u emisiji Gaia Terra Telos. Istražujemo čuda i dalje naše planete, njenu prirodu, geografiju i narode. Danas vas vodimo na jugozapadnu obalu Zapadne Afrike u zemlju koja nosi jedno od najlepših imena na svetu, a to je ime koje slavi slobodu. Naše današnje odredište je Liberije. Ostanite sa nama jer u nastavku plovimo ka njenom glavnom gradu i otkrivamo njenu jedinstvenu istoriju. Ova država se prostire na oko 111.000 kvadratnih kilometara i prepoznatljiva je po svojim gustim, nepreglednim kišnim šumama i dugoj Atlantskoj obali. Kada pogledate mapu, Liberija se graniči sa tri države. Na zapadu njen susjed je Sierra Leone, na severu deli granicu sa Republikom Gvinejom, dok se na celoj istočnoj strani oslanja na obalu Slonovače. Južnu i jugozapadnu granicu čini moćni Atlantski okean sa obalom dugom preko 500 km. Liberija je geografski smeštena u zoni izrazito vlažne tropske klime, što znači da je ova zemlja dom nekih od posljednjih velikih netaknutih prašuma u ovom delu Afrike.

Da bismo razumeli glavni grad Liberije, moramo na kratko da se vratimo u istoriju. Liberija je najstarija moderna republika u Africi, osnovana 1847. godine od strane oslobođenih afroameričkih robova koji su se vratili iz Sjedinjenih Američkih Država na afrički kontinent. Upravo po američkom predsjedniku Jamesu Monroe, glavni grad je dobio ime Monrovia. Danas je Monrovia živopisan i užurban primorski grad u kojem živi oko 1,5 milijuna stanovnika. Smešten je na poluostrvu između Atlantskog okeana i reke Mesurado, što mu daje specifičan izgled. Grad je pun kontrasta. Najpoznatija četvrt je Snažno brdo, Broad Street i uži centar grada, gde možete vidjeti jedinstvenu arhitekturu, takozvane kućice u južnačko-američkom stilu sa velikim stubovima i verandama koje su podigli prvi povratnici.

Jedna od najvećih, ali i najtužnijih znamenitosti je napušteni hotel Dukor, nekada najluksuzniji hotel u zapadnoj Africi, sa kojeg se pruža neverovatan pogled na ceo grad i okean. Srce lokalnog života kuca na pijaci Waterside, ogroman i bučni lavirint na otvorenom, gde se sve bukvalno prodaje od šarene odeće do sveže ulovljene ribe. Monrovia je grad koji je preživeo teške periode, ali danas zrači neverovatnom energijom, uličnom umetnošću i zvucima lokalno-hipko-muzičkog pravca koji odjekuje svakog kafića. Stanovništvo Liberije broji oko 5,5 miliona ljudi i deli se na dve osnovne grupe koje danas čine jedno bogato društvo. Oko 95% stanovništva čine autohtoni afrički narodi koji pripadaju različitim plemenskim grupama. Među najbrojnijima su narodi Kpeli, Basa, Gio, Kru i Grebo. Narod Kru je posebno poznat kroz istoriju kao narod vrhunskih moreplovaca i ribara koji nikada nisu prihvatili robstvo. Drugu grupu čine Amerikoliberci, potomci oslobođeni robova iz Amerike, koji su sa sobom doneli zapadnu kulturu, religiju i način oblačenja. Zvanični jezik u zemlji je engleski, ali se na ulicama Monrovije govori specifičan i veoma simpatičan liberijski engleski pidžin koji spaja engleske reči sa afričkim ritmom i slengom.

Jay. Što se religije tiče, Liberija je većinski hrišćanska zemlja, gde oko 85% ljudi ide u crkvu, dok muslimani čine oko 12%. Ipak, tradicionalni rituali, plesovi pod maskama i tajna društva poput Poro i Sande i dalje imaju ogroman uticaj u unutrašnjosti zemlje. Najveći ponos zemlje je nacionalni park Sapo. To je druga najveća oblast zaštićene tropske kišne šume u celoj zapadnoj Africi. Ovaj park je dom neprocenjivog blaga. U njemu žive izuzetno retki ugroženi patuljasti nilski konji koji su višestruko manji od svojih običnih rođaka i žive skriveni u šumskim močvarama. Također ovdje možete sresti šumske slonove, šimpanze i stotine vrsta egzotičnih ptica. Za one koji vole vodu, tu je jezero Piso, ogromna i prelepa slana laguna okružena planinama i selima naroda Vaj, idealna za posmatranje ptice i ribolov. S druge strane, Liberija ima jedno svetski poznato mesto, to je ribarski gradić Robertsport.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Kneginja Zorka rodila je petoro dece. Kneginju Jelenu, princa Đorđa, kralja Aleksandra budućeg ujedinitelja, dok su Milena i Andrija rano preminuli. Živela je skromno, ali sa neizmernim dostojanstvom. Sama je vaspitavala decu u duhu rodoljublja, učeći ih da iznad svega vole svoj narod, svesna da odgaja buduće vladare. Glavna preokupacija kneginje Zorke bila je da njen suprug postane kralj Srbije, te stalno bila trudna u namjeri da pretendentu na srpski presto ostavi što više potomaka. I umrla je sa rečima: "Biće kralj", misleći na Petra Karađorđevića, što se ostvarilo 13 godina kasnije nakon majskog prevrata. Sahranjena na Cetinju kod manastira Sveti Petar, ali kada je izgrađena zadužbina kralja Petra I. na Oplencu, preneta je tamo 15. marta 1912. Iako je veoma kratko živela, kneginja Zorka je ostavila veliki trag u istoriji kao spona Srbije i Crne Gore i kao majka jugoslovenskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića.

Kneginja Zorka bila je prva žena u istoriji Srbije kojoj je podignut spomenik. Podigle su ga plemenite žene iz udruženja Kneginja Zorka na Velikom Kalemegdanu 1926. godine u znak sećanja na njeno dobročinstvo, rad i neizmjerno poštovanje koje uživala. Danas njene mošti počivaju u kripti hrama Svetog Đorđa na Oplencu među velikanima dinastije koju je podarila večnost. Bila je dostojanstvena u siromaštvu, gorda u izgnanstvu, a ponosna pred svetom. Kneginja Zorka Karađorđević nije bila samo princeza po rođenju, već po duši, delima i tragu koji je ostavila u srcu svog naroda. Njen život je ostao utkan u pesme, u priči i slobodu koju danas živimo. 13 godina posle njene smrti njen otac Nikola I. čestitao je 6. juna 1903. godine svom zetu Petru Karađorđeviću dolazak na presto Srbije ovom depešom. Naše jednomišljenja i krvna veza koja nas spaja jemstvo je srpstvu za večito i nerazdjeljivo bratstvo Srbije i Crne Gore. To će bratstvo ostati na vijekove svjetlo, sveto nepomućeno i spašavajući za naš narod. Zato se bratstvo nad prestolom Višnjega mole duše naših srpskih mučenika. Tome bratstvu i slozi srpskoj bdiće i anđelska duša moje Zorke, tvoje supruge, čija krv i ljubav vezaće navijek tvoje i moje sinove.